0: bukar faskam dai a da kan namawa ngai tawada
1: angela rabara ke kanya da din din sa ta ma ko na ne sauro ya ko na ko na ko da ke ne pa na ko ra wa to ta karon ke je re da angela ko le na a ta ke ra ke je na ke ma ke ke ma su su ju ra ma ga da ra ka ri sauro angela ja wa le da ma ga ben ko ri ta ke na ma na
0: ngila babukar aye ke sha da rashidi sodo in sa ja kan da tun zauna shando din
1: ara bara ta falla in jarin je rashidi din je da ku da amira da dinan da yake
0: masha Allah
1: ara bara ta ce na kara da Allah ya na ita tun za bara da ma ku da ke
0: amin
1: Allah ta ce ara bara Allah ta unzura bara
0: amin ya rabbal alamin
1: bala ta ne kiran ce
0: masha Allah kula sauraro abba bukar.

0: doni shiyar wan staya labar ne rogum zina ma ada jiwar doni nenam are baski jiwar gultina ma allan sauru sai san te kasun za salita je za ita ga sai mota kura kura da lami gultina ma ade lan su sa hatta lada maski soro soli nan ne jiwar gultina ma allan bunyi su ade ya tutuli ade ma burniyar wayero tudi da lami gultina ma allan kare akan bai alaman na arkum so ade ma ngalo so gade gab suna samma ita ga tina karam da bayin kuntenin suro sa du indin findin luko arakin ne ga yana allan san di driver da lami gultina ma ada za sawan ya tai da zaka ji shi ma da hugu suna sa lambin zafati zana mota da ne bunyi gozana ma na sha milfote ya huma na rine mungune ado sandia kede robutur manzir tari gultina ma ade tumzana ade ma na shaka reto ya mobar gultin ma ade romota kura kura pia gwazana ma ada yoksa pia da gwazali zana suroka wa ade wa zina ya kintari ni oko se hawardo ni liptina su ade tanas maro na sha daily dressing wano suroka intaw indelan dreba ude sandio to sana kila mota alama na pindi kura kura ade zasari udine boko harami su ade warzana kare ayon kunteni gile ay wazo aisoku hangan zana shado kaleta haita de kazi shuma ade usuluhu amati kaurani ya kusota ndiye futu na ndiyo bayangina ndiyo ragumku ye no sawa ntile falmata muhammad ale na adika linda zinyiro sheha wara lipsina kila putu dreba u diwal gultina ma ade zasen ade kazi udine nzirifo baye sori na ade ma futu asar doni sandia grezine sau doni sanyanza jual gultina ma allan sajin ma ade isu kaziro tamunayla kalmata muhammad ali nyakarine
1: kurabari
2: dreba doni mota kura grezine ma kre bornoi hatale da doni blamashiro sandia lezen ma ade karukutanza flezana kla futu doni zitari muskwa mbarimi aboko aramso ade moto nzaso wa warzanya tenas mara za waldone ndika te humana mungunwa marti ya kukawa plaga jirama ade mamerari ya aden dreba doni tenas mara za waldone mungune za

0: Sí.
1: Ya, Paen. Ya, Fátima.
0: Paen,
1: Paen, Paen.
0: Kamo katuzo uono. Ya, Paloma, taro hajuko.
1: Kamo katuzo uono.
0: Pantinya?
1: Ya.
2: Mana amna de baray no.
0: Ya. Kamo katuzo uono ya Paloma ta.
2: Mana de. Kamo barat ne ka.
1: Kamu kata zauwan.
3: Mak kata ni cakap macam ni.
4: Buruk koran tu baru zaman zaman zaman zaman.
1: Kamu kata. Nyeru bulan ini na.
4: Cepat cuma.
0: Kamu kata zauwan yang amor digambo kamu tu di nadi cahli wazuna ada yang zaur ada hati na.
1: Yo.
4: Kamu tu di nadi.
3: Cahli wazuna.
4: Boleh aja sedar ya wajah.
1: Duda sedar.
4: Kam lihat tu masa kau dana sama lihat jin tu
1: masa. Aje makila.
3: Kamu selimi ya.
1: Dazuna.
0: Ah, kan dah uru yo.
1: Ya wa kan dek kau lena dengan laburin ye nyuro.
0: Ah, kuntulun mera orang deh mayo. Kamu apa angela tu mera kau tulak.
1: Kuntulun mera korena rosabti dia tembok na man tembok iyo no.
0: Ah, ada segala kelucar.
1: Ya wa gadeda anjen.
0: Ah, garanda tukui mbe mauro yo.
1: Tukui asilongo tukui ngombe.
0: Ah.
1: Kajumbe yono surong kule nguja kuse gwana mba kuse finu mba no kajumbe yono.
0: Kusu gwana mba?
1: Kuse gwana mba kuse finu mba no.
0: Ah. Asi kajumbe yungu nilisha zau.
1: Yo gari anje?
2: Ah, zau.
0: Zafa kuzayado daifai.
1: Yo daigira.
0: Gila
1: gila sekarang. Mula sekarang ni na ya Fatima. Ushah kasar dulu. Ada zawal. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Indo.
1: Alhamdulillah.
5: Terima.
1: Gelak.
5: Muhammad Abba.
1: Muhammad Abba nak kerinya.
5: Korea sorry.
1: Korea tori ingo sendi kan meni di memen ya kme mediri. Du
5: kantulur me kantulur me nda uraso
1: shima tambukana man tambuka yi sinare
5: tambukana man tambuka tambukana man tambuka inde ya tambukana man tambuka ya fa indere
1: tambukana man tambuka yon
5: yo yo le waya koranyi
1: kan mike yo kan da la gab sinare za mun banda suma
5: ah waya zangin
1: yo wa fanye kan da kwa fanye
5: yo wa ka jumla ande yi
1: Ah, walai botan tu cukup goro. Ah, masuk pun juga gay. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Ya wa.
6: Dah tunduk keluar.
1: Keluar tu lagi.
6: Usman mana luka jadi malajin?
1: Usmannya kerinya.
6: Ya wa, engkau korai kikin.
1: Bike.
6: Ya wa, aw kalau dia edum bagandi ya gulja ya gulzo.
1: Dia edum bagandi ano?
6: Ah.
1: Ya wa, ay gulzo ano? Mal maso. Duru undu zaptin.
6: Ya fa mataro yo
1: ya fa mataro yena
2: de dum mama gande kanare gulja de dum mama gande kanare gulja la bari kalara ta
1: ba kalan zor tartuna
6: yo
1: yo
6: nda ma welcome kamsin yoro
1: mohammed kamsin ya kirinjin
4: de dum mama gande Soron ngaji keluar pandeminya.
6: Ah. Yo dari zam yang bau.
1: Zam ni.
6: Yo awak kan ni dia tu bawa ganja gulja. Awak dia awak dia ganja ni nai. Wanda dalam dalam ganja ni dempak kura dia kura mawa sama ganja ya. Aw soron aw tu soron dia ganja ni lah. Dempak kura mawa ganja dalam ganja ni yo.
1: Yo, fanya iko. Gua kan dia rendah, korot enam. Yo banyak, banyak, banyak.
6: Yo wa, jauh sahaja tu orang. Ah, ada maful gua cara, pernah gua tama so ni ay.
3: Gua, jauh sahaja. Furi gua tama so ni ay, imda keran tu orang kerek ngah tu orang kajin.
6: Yo wa, ada
1: wa, ada wa tu. Bagus
6: Yo wa, kan ni, pas gua dah faham ni.
1: Yo wa.
6: Kam ni udah.
1: Hmm.
6: Ayam aja huru-huru.
2: Kamme
1: odo na folan bang zai ya tin masakin na.
6: Arwaso kaga
1: zamu arwaso. Uje ka andi zamu ba ngoshim titi ambe ba Usman Gare. Yeda yonguna. Awo dioso tin
6: maro
1: san diron gawo sawrun nan mun bade.
6: Awa
1: de somne. Ya aya aya wono. Anyi ma ya kwa zamu. Awa gawo sawrun na pititira anyono.
6: Awa diu.
1: Mm. Yo allongo ma chine dinda. Ba Usman. Bu she ngo sana sorry.
3: Ah, she kanga.
1: Ba Usman a diu bulan ma chine. Kaka su so di ko botu dere go jer kare to ada o zara log di dere boro che da. Assalamu alaikum.
6: Alaikum salam wa rahmatullah. Uche advice go.
1: Yewa. Baje diwa?
6: Nam.
1: Yewa.
6: Wolo.
1: Mm.
6: Bitcha ga mu ko se gandi mi ya eh.
1: Mm.
6: Ai ta wuturo zo.
1: Nan den ma.
6: Na ya ma sa.
3: Ai gulu mar.
6: Bitcha ga mu ko se gandi mi ya eh.
1: Bitcha ga mu ko se gandi mi ya yon.
3: Yo. Mo kam tira da da gandi.
1: Muko kam tura zuri na gandi wani ba masa eh
3: dizi na
1: yo
4: bari kan dawo ma bai
1: a ya wala ta
3: yo
1: jamba yo kai awon dia
4: ni
1: ras ko yana
3: ga ganin bugaji
1: kai ka ji sun mana sai dia botu rojen de kwa ah karatu kare de godo lokto boro cedera qur'an de zamnye ne be kuru somde be kuru kauri be da so popal pal bol men ga en daji qur'an de doni zamnye ko lena malik popal lo tilo tilo zamnye ba masa suru koro akwalle ne lanbeji kuma cin zutun wano ta muturum zare a salawasu ngum zukalan je zuru wano kuma cin zutun wano Muhammad Bukar bai main tare shi ma koro da suka kuma cin zutun wano salawasu ngum zukalan je zuru wano dai kuru suro kwallenyen nailan beji mare allongo ma cine wano baru fato kampa tai roga wano
4: kampa
1: ada ali malumri malaki adiri huma na mafai shi ma suka jawon zaro kan zuzujo daji kun wu me kuru awa san didiyo tun mara san diron gawo saurnum naptu ditira anyi au namnum ba sanade somjillan konnuwa madam kura zawal kura wano baramma wano a shumtiti ado nduma ya zaafsi ichi da shumtiti ato mangana kalairo kwe a kafa mao bari roko liye a daji kuru kun ara kame au yak humangla wari ya palmata ya falsitana mare
3: kana ya falsitana
1: kana ya falsitana
4: kana
1: ya falsitana a limano no ya palmata ya surono falla da jitko kama da jitko are shafu uro yiko mangla uone dai kuru
4: jitko
1: ma kamla sura paparram gwa jitko yo ai jitko ba papar ne lelo tunda ci lugam sana biya
4: a woron nozala
1: goy
4: goy
1: yawa ngila
4: kama nguro la noni mi ga yi gana ga
1: martaba magame ari yomwa ar puro yake ari kulta a suron nyari zo embe lo tun de gana lezina ari dai kuru tambukna man tambuk yare daji kararo kashi buisa a in awaga de ne gullo am ado la tam tam
3: kara awo
1: ni kara gi gullo kara de tama mare worori om ni de worori gullo ma tanyot ta tamwa gullo na mare do yadam chotto gida
3: ta muna ta mu jira
1: yo wora ya kara da ai num gade zau
3: gade gade wora ya kara kauna duk gade gade
1: ya ai na gade gade zau
4: na bare shirun zo
3: a ba mu mai rin farma wora ya run zo kauna run zo kala kala run zo
1: ai le gade gade zau ya kara wora ya de
3: kala ruyon chacho si
1: yo wora din da
3: wora ni makara mai kai
1: yo
3: kauna gurda ya au wazin sa karace na gaba da kauna baranze ar kauna gurda wazin bai sa kara duk kara kurga duk kauna
1: yo senge na kala za sai
3: kuka
1: da dai
3: sai kauna baranze
1: yo wore din ni makala ne kabi yo kara nya ji yon chose kai ba wasa so da ingo kin men tule me kollena to su giya kin da ya de termina kafias asain nafsu ono ka kambe sa sa wono ai ta taran da jiri
2: taran da kala sun suna na
1: ko tamzu e wono ja
2: tamsuro na zo ne
1: ah dabba israna
2: nan bozre suna na
1: sai dabba israna suna
4: zo
1: ne ya dabba israna dabba isra
2: ta fano ta so ya sa zo ne
1: dabba me zauro israna
4: gari isra
1: mur mai da dabba me zauro sha israna
4: gari kai
1: kai da tama kai din tama kai ya zauro sana tawo do
2: mara
1: ta magana koro da kulle na da ma mare ala bara su koro korei ke korei zamye da je kuro askirin yana nan duro kasan do da ji somno yishin koro yakya kamar yin duso zabsu koro ba masa koro zu kin buro me zabsu na kin di me zabsi kin yak me zabsi koro fato yake na la kamsulim koro kin fal me zabsi ndi me zabsi ya kame zabsi
3: waro
1: ya ya ban mata koro kin buro me zab ko no kin di me tam go no dai a kin ya kame she zabsi amma som dilan ya fal mata jewa ya ba masa yakka
3: jire
1: a dai ta ta ta ayo ne ka nai
3: ta
1: ta ta ta kapsulum
3: oron gur krebe
1: da yar ya bar mata mare klaw amso ya klad gul tu gul bena yo klad ro ko dishim ti tuna
3: ngira
1: abba bulaja kana ta naso bozu ngo awela gana mbe kam do ni klaro isina ro yikin
3: gudna
1: da yak tu magana she and electoral and cringe no da kauriya shuru na zina tai danya ne diro askrin ya
4: Allah won zabara
1: abba bulaja kana sha tsauro kasa da kudu so duga hanya amso da tamuyi da kudin guma re
3: ba kura krimi kimel
1: ba kura ya ganye
3: umar abibso
1: yawa
3: umar raji umar ma gai
1: gai
3: yawa lai
1: ku ya da ji am burin burin ne tamuna mare ta askrin ya na san diro tai danya susu don yi faras kram ndara son ne da kam banazi loktual and ndiro tawonya na duksoro kuma bunu tijani kondo an ndiro askara tanasi hakin susu don ndara son ne ne gonu iswa da mane ma ba askarin yana taidanye Allah ndo adaji faras kram duk kuma nungun zu dai zantuna mare jangata kam yo fokoro du kuma kam isum zaptu ma da baro lolo ma faras kram duma ba
3: daji
1: karuntu da taidanye sanjiro askarin yana ngo dai looked the chilu gapsuna minti falla ko ziyama awla ka wure mbe wa na shandola ba faras krab zanya
3: askra
1: askra da mari biya askra da askra
3: ande tokul bakka askra
1: am faras krab da ko rosa kana ya ba mu da mai da yeso ba grema tori yeso muhammad bukar mai intare yeso ali malum di malakari yeso gade gapsuna zuwa kusan mungu askra yana sandiro da jinalan kuru dalil looked elan kasar faras krab da ko luyen susu amdoni konza fano musa wati jaya muhammad kamsul ma ya falmata mala moto ya rawuma bunu tijani kondwa nan dia fajiranyin gamsuna da anilewailan kirno wassalam.

kalma salata wi zamne yarda zai shi maka shakka Allah yasa ne yarda zai sa yi sa giya sanya la kanta zan ba ya ba don ne ya kama do ya din zuin sai na wallon da ji lokto a shan me so la ya la awla wuje la cije Allah do an zo la so din na wallon ma da kan ma da kam duno gana waljuna nan kado gamza an do shi gonu yu ya ayo gai diu mo zai ya yuin amma sharti gi mbuwa da sai yi man no gi ya timba gulti alayhi salatu da wulzana da tu'ma talil masakin ada atam tuma kam doni maskin nawo ala masu kaman mazahib gadelan asuna abdore zakai ma amsa mungata ma inna masalakatu ya adi samma tin gulzana diya imana iduna adin alayhi salatu wa salamme wa tuma talil masakin sana adin nas masu ibdore zakatu ilfitari ya ribi amaskin duma kamduno gana wa iye na adin da yi kala udoni ngamza alizina inbayende da jin kama suwana wa taala angoda nyena ibada doni so asham madiye na nande samman keltiye diye na alan salande asham de tapsirin de zikirin de moda andi samma diye na ibada diye na sammason gawe tiye tawassul diye na kama suwana huwa taala ye ala ibada ndi diye na maada makubula walzi ala andiyo kasafu ya andiyo kama iswa nilewa ila andiyo kama suwana huwa taala ya andiyo fulezi audo ni wata diya sammason kama suwana huwa taala ya ala andiyo faizi kama andiyo kaidu la shayi zula tewa zula siyo zula nkaduji nabiyo walo na ini kama suwana huwa taala shua uzu kala kune kala zula nfuun zula nilezi gamda za uzu adiyo ima amdo ni suwa ndiyo ndondi sandiyo ala ngodo nyena ala sandiyo nilewa che andero ningade ala kama suwana huwa taala ya andiyo faizi mayande ala sandiyo wakti dole na muadilan umma gwanu mdete kama suwana huwa taala ya seyo yesu uzu lawe ndiyo ala naptu nilewa ichi.